Tadi teh mami harindu teh naon ya kawihna teh titip ke angin gitu. Aduh. Kanggo mami minum. Bila jenjen kanggo ka titip ke angin sana sama harindu teh naon mah tadi teh mah coba bae akeun.